گنج چونی تم نه چونی یه گنج، یه گنج ہے اس بارود کی جو تم نے میری جیل کے نہتے قیدیوں پر برسایا، یہ گونج ہے ان قیدیوں کے یتیم بچوں کی، ان کی وجوہ عورتوں کے بھدم کی، یہ گونج ہے اس بھارت کی ڈھینگ جس کے گلشن میں تم آگ لگا دینا چاہتے تھے، لیکن آج تم خود اسی بھارت کی گرفت میں ہو ڈھینگ۔ کیوں ڈاکٹر ڈینگ، آیا مزہ؟ تو مٹھی بھر چنڈال، تم یہ سمجھتے ہو اس دیش کے ٹکڑے کر دو گے تم؟ ممکن ہے، ناممکن۔ جب جب اس دیش میں تم جیسا راکشس آئے گا، مٹا کے رکھ دے گا اسے، اس دیش کا یہ ترنگا۔

آزاد فلم کا گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر کے ساتھ, جو آواز ہے وہ چتلکر یعنی کہ سی رام چندر کی ہے اور ابھینیتری ہیں مینا کماری. ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ ہندی سنیما کے ایک ایسے یگ پروش جنہوں نے پردے پر عام انسان کے سنگھرش اور سوابھیمان کو جیونت کیا. ان کا بلند ویکتتو اور چمبکی ابھینے درشکوں کو سموہن میں باندھ لیتا تھا. انہوں نے اینگری ینگ مین بن کر سماج کی وسنگتیوں پر پرہار کیا تو اپنی بھاوک بھومیکاؤں سے ہر آنکھ نم بھی کی. سماد ادائیگی کے وہ بیتاج بادشاہ جن کی مخملی آواز آج بھی دلوں کو چھوتی ہے.

کی بھیڑ میں کبھی کبھی سارے چہرے اجنبی ہو جاتے ہیں، ایسے میں سیدھی سادھی سڑک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، راستے نظر نہیں آتے، چہرے پر گھر آئے اداسی پریشان کرتی ہے، زندگی کو مٹھی میں بند کر اس سے بتیانا چاہتے ہیں لیکن زندگی ریت کی مانند سرکتی جاتی ہے، ایسے میں ہم زندگی کو بلاتے ہیں، منہار کرتے ہیں۔